E tātai pē tū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao, ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te awairua, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ko koutou tērā kua whakawhiti atu. Ko koutou tērā kua tūtaki ki o tātou mātua tūpuna nō reira haere. Haere whakangaro atu rā koutou. O ti rā āpiti hono tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

te hono tātai hono, ko tātai te hongo ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere. Koutou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te taitoke rau. Nā te mea kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nei te mihi. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu Mōrena. Kei Te Awa Tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Te Papa Ioia ko Kia Ora FM tēnā, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei o Tautahi, kei te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nō reira, kia koutou, katoa. Aua reo irirangi, katahe anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, I hono mai, o tira mō koutou. I tautoko mai anō hoki, tēnei o ngā hōtaka. E kia nei, ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau, ko au. Ko tātou kai pāpāoho I rungi I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata e ho mā. Arā ia, he ata, ata taite, he ata taite tēnei. Te kaumāwaru o hune. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka a te raia e tahi kōrero a kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata e wā tono waiata. Nā reira e te ti e te tā. Nei rā takumihi nui takumihi aroha kia koutou katoa a koutou. E whakarongo mai ana I te ata nei. Nō reira, ka nui rā taku mihi. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou ka poa. A tamari e. Mōrena.

Ko te Wainaenei, Taipari, Taitumu, ko te Rua Takauma Iwa Meneti, mai te Takauma Rua Karaka I te ata. Nā reira, ko te Neia te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi rā, ko te Neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei tēnei, te Takauma Waru o Hune, o Pupiri rānei. Nō reira, ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko o Uenuku. O Uenuku. Ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e huma, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei, hei tūhura I tō taiao, I te moana rānei. He wā pai tēnei, hei whakawhanaunga, hei ako I ngā mātauranga, I ngā karakia rānei, I tō Pepeha rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko o Uenuku. O Uenuku. Nā, tuatahi, tuarua. Tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Katahi anō kua whakaputaina tētahi kōrero e Paul Goldsmith. Paul Goldsmith, tērā minita mō te pāti nahi nara. Hoi anō e aki tāna, kei te pai noiho. Te noho me te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te iwi Māori. Ngari mō tēnā e ho mā, ngari mō tēnā. Tērā pia kei te... Kei te noho ia ki tētai ao moi moi āpia. Tōna anō, tōna ake ao moi moi ā, aua hoki. Hoi anō, e hara tērā I te kōrero pono. Nā te mea ko tā tēnei kāwanatanga, he takahi, he whakaiti, he whakakore, he whakaukui I a tātou. Nō reira, mōna ki te ki mai, kei te tino pairawa atu, kei te whai hua, kei te puāwai, te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te Māori, ka tahi te kōrero rūkahu ko tēnā. Paul Goldsmith, tō koito e hoa. Nā reira, koina. Koina aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wākea hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: mama. Ko te wā inau nei I taipari tautimu. Kei te tatarawa atu te wā ki te waru meneti mai te kotahi karaki te ata. Nā reira, ko tēnei te wā. Kia whakapāhongia te tahi ui uinga I Wainganui. Ia māua ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Kua whakamanatia a Āperehama e te pāti Māori ko ia hei kaitono mā rātou I roto I te rohe o te tai tokerau mō te tūru hoki atu o te tai tokerau kei te wā kōwhiringa pōti hei te noema I tēnei tau no reira, tēnā e hō mā whakarongo mai ki ana kōrero I kōrero mai ia kia hau I te take, ngā take I hia ai ia te tū hei kaitono mō te pāti Māori no reira, tēnā ko te mea whakamotuka kia mōhio ai koutou he whakapāhotanga tuarua tēnei no tērā wiki he whakapāhotanga tuarua tēnei no tērā wiki no reira whakarongo mai
1: kia ora rā e te whānau tēnā hoki mai rā ki taupari taitini kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai ha Āperehama Edwards no Ngāti Wai I te tai tukerau no reira e te rangasira tēnā whakatau mai
2: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarungo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe I hiahiai te whakatū I tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau a o tira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru I roto I au. Engari e wame pēnei te kōrero he He matua ahau, he tamariki, wā māua ko taku hoa, ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, aha kua ahua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto I enei tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, au pehitanga I runga I tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kia ora.
2: Ai, nā reira I te whakaaro au. Hea te pai o te noho noa I waho mātakitaki atu ai e nei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te whēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, whēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me wako kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, I roto I tēnei horo paki e arau I te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, I enei tūmomo āhuatanga. Ko roa au e kaue ana I te reo o te taitokerau I roto I aku tūranga e maha. Nā ko hau aku pūtake titi tonu ki te whenua I roto I te taitokerau ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau
1: Tēnā koe o tika Ana, ki oku nei pokaro ko te pare paremata, ko te pare miere ko ia tēnā, tētahi wāhi e tohe tohe ai, e amu amu ai tētahi ki tētahi ko etahi o ngā tohe rā ana, ka pupū ake ka whehia koe I roto I ira momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto I te whare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō ka tēnā. Engari ko tāku, me tahuri tātou, ki te whakatikatika I ā tātou, kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu I āwe titiro nei,
1: ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau, I kakati nei ki te kakenga o te utu, e rā tuahua katoa, kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei I a tātou. Heaha, tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne?
2: Ai. Aua. koe ara hoki, ne, koe ra te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou ka waiho, mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira etahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kau ai aru I te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa I roto I te hāpori, ngā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru tai au, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga I te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana. Ko rātau e tīkau ana I ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poi poi I te hunga whairawa, I te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana, ko tātau a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā I a koe nā, pēnā I a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni I te rā o ngā auatanga, ne?
2: Ai. Ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou, kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngā kai nui no te ao Māori hine ngaro nui, te tu āpapa o te pāti Māori I whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa I roto I te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: O tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e aiki te Māori, ana mana e kawe I ngā mana ko a te iwi roto I te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhiri naki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke ko nā tonu au e utonu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Te rā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
2: Ai rā hoki, koe te kua hau tahi tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupu a whatarangi ki rungai, o nā marae I ngā toko aru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, ēnei taimahatanga ki runga I ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi I tai ki tana uhunga I te wā I tau atu ia ki runga I te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga, ka hoti I te momo I aia, ēnei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori, ka hua tonu, ka hua tonu. I roto I te hunga nāna I tauawhi, nāna I whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu kia o tira ki a nama hue tanga iho. Te pehe atu he kōrero. Koe nora ko āna mai, ko āna hakapaunga wera wera.
1: Ai.
2: Ēnei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō. Hia hia ki te tū hei kaitono mō te pāti Māori, me. Te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tēnā.

Tēnā koutou katoa I ngā ahuatanga o te aohau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā aituamaha, I hinga I roto I ngā rā ko pahure atu nei. I pā I te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa I ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka, o ia waka, a I kore I whukomamaitia I ene wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua. He mea I uhia ki te ao I te horahanga o te takapau, I whukomamaitia I tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rai ngā mati. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Pai te kōpatapata tonu ngā roi mata ki runga I ākoutou, e whanga mai nā

0: a kua tātou kōrero, a he kōrero mua māhi takei te ako I ngā tamariki kura ki tō tātou reo rangatira. A kei te kōrero tātou kia Amster Reedy, kua ia te kai ako I ngā mea hia hia ana ki te putaputa atu ki ngā kura ki te ako I te reo Māori, a hei muri atu I aia, ue tahi o ngā māhita I puta mai I te te kāreti o ngā māhita I pōneke nei, a I tērā tau, a I taki hoki hoki mai, a ki te whakapūtea o rātou whakaaro, mō te uawatanga o tā rātou mahi ki te ako I te reo Māori ki ngā tamariki kura. Ko ngā pātai tuatahi, kia Amster Reedy o Ngāti Pura.
1: Amster, hea tō whakautu ki, ki ngā kōrero a e tahi pea kei te hokohoko koe I ngā taonga o tātou tīpuna no te mea kei te ako te koe ngā mea kei te haere ki ngā whare kura ki te ako I te reo Māori mai I tēnei o ngā whare wānanga mō ngā kuru māhita I pōneke nei.
2: Kia ora koe whaimoto pātai, taku whakautu pēnei, e harai nei, he ari te mea I te hoko ngā taonga nei. Kei te whakaako I ngā tamariki nei, hei pai ngā morātou I arātou ka haere ki roto ki ngā kura. Nā, pai ki atu, ki ako tikongia ngā mene, ki te ako he. Anā, kia mautunu rātou, I ngā tohutua o ngā tīpuna mō te ahuatanga e pāna ki I nei taonga ara ko ngā waiata āringa mō te haka kia mau ki ngā tohutua o ngā tīpuna kia mau ki te ihi ki te wehi ki te tapu o ngā taonga nei koeira te mea nui
1: pēhea te ki te kōrero a etahi kua wako te etahi o ngā Pākehē I tēnei kāinga etahi o ngā haka kua maurie ki ngā wāhi kāre tika kia maurie ngā haka nei e a tō whakautu ki tērā kōrero
2: he pātai tika tō tēnā e whai koe nei te kōrero kia rātou he nei taonga I akongia e rātou he wāhi tika he mahi e nā mahi Kaua e rātou e haere ki Maraeke, ki etahi whare, kāre he tapu oroto. Hoi nei ngā tuhutuhu ki te hunga Pākehā me te hunga Tamariki, e hara I nei taonga hei waetutanga I roto I ngā whare unu I ngā pāpara kauta, me rā atu o ngā mahi.
1: Kei te pai rā tēnā, engari ki ngā ki e rā o ngā... Ngā me kei te haere ki ngā kura ki te ako I ngā tamariki te reo Māori ko ngā Māori tūturu tunu e ne mōhiona e tau anu ki tō tāo reo rangatira hea te uawatanga kia rātau mō tēnei taha ako I ngā waiata ringa ngā mō teatea me ngā haka kāreke o rātau pānga aiwi ki ene taonga hea te uawatanga kia rātou, kia puta atu rātou I waho tēnei whare wānanga ke tae atu rātou I o rātou ake kura ki rei rāko ai I te reo hea ngā uawatanga ke kua pīkau te atu ki runga I a rātou
2: Nā kia haere te tangata mai I te kāreti nei e ki me ki tēnei kāreti I whakaako kura māhita mehe Māori ka haere e ke ia ki iwi ke, ki marae ke I whakaako ai Kia mōhio tunu e ki ngā tikanga o tōna keiwi. Nā, kia haere e ki roto ki te iwi hau. Kia mōhio e ia ki ngā tikanga o tērā iwi. Ka ora watu e ia ki haere ki roto ki tērā iwi me te ki a me pēnei te ako. I te reo me ngā tikanga Māori. Kei a rātou, kei tērā iwi, kei tērā hapū, a rātou tikanga.
1: Mā te iwi kāinga, mā te tangata whenua tunu e ako i a te māhita. Mā te māhita e tuku atu ngā taonga ne ki ngā tamariki. Koe rā te whakaaro?
2: Koera te whakaara, koera. Tikanga, ke mōhio te iwi. Kei a tātou tēnei tikanga. He mahi tā, Māori kei te hara mai. Ka whakatūnge he hui, he pōhiri kiaia ki te marae. Anā, ki kōrero tia e rātou, a rātou whakaaro. Mea rātou tikanga, mea rātou wawata. Hia hia hoki, mua rātou tamariki kei te haere. I roro I ngā pariro o tēnei tangata, ko tāi mai nei Wainui a rātou. E tikana kia hui hui, te iwi kāenga me te māhita. Kia te kōrero rorotia e nei āhuatanga.
1: Ki tō whakaaro, kei te tutuki tēnei taha, I era kei te wehe wehe atu i ngā kāreti ako kula māhita nei.
2: Te ahua nei, kaore te tino te tutuki pairo watu. Ko e te iko hoki mai ki te kāreti nei, ko kupute e nei momo kōrero. Taero watu au ki tēnei kura, ko hoki mai ngā tamariki Māori ki te kura I ngā ata. Ko kōrero heka. Ko kōrero mai taku pāpa taku matua kia kei te heto akotanga ia. Nā reira, pēna tunu, koeira ngā āhuatanga e pāna ki ngā kura māhita Māori o ngā iwi. I roto I ngā kura I nāiane.
1: Kei he te rongā mō tīni mate, kei roto I ngā hui hui I Wanganui ngā kura māhita me ngā tangata whenua mā ngā kurau tonu, mā ngā pakeke tonu o tēnā rohe o tēnā rohe e ako.
2: Te tikanga e whai, mā ngā kaumātua o tērā iwi, o tērā iwi. Mā rātou, kei a rātou te Māori, te mana o tō rātou nā iwi. Nā rā, kia kātunu rātou te haere.
1: Ki
2: te āwhina. Ki te āwhina i nei tāngata nei. E hara I te mari mahi ngā wari nu, he ua ua tunu. He ua ua tunu. Te nui hoki, te rerekētanga hoki o ērā ngā tikanga o ā iwi. Me kōrero tātou mo te kau o te mare au ka ki te no tātou te hohunutanga o te rā kupu. He rereke te kau o te rā iwi o te rā iwi.
1: I runga rai tērā Amstak, kei a koe pe e tahi paku mihi mihi nei ki te iwi e whakaroa mai nei.
2: Ai, e ngā iwi o te motu. Mai I te hiku, ki te upoko, ki te waka Māui, ki te punga, ki whare kauri hoki. Tēnā koutou e whakaroa mai nei ki tēnei o koutou e hāpai I nā tātou reo. Tēnā koutou ngā mōrehu tīpuna. E noho mai rā I o tātou marae kāinga. Kia kaha koutou ki te hāpai tēnei kaupapa, kei a koutou te oranga, mō mātou te hangatamariki e tupu ake nei. Nō reira tēnā koutou katoa.
1: Ka huri nai nei a tātou pātai kia Rehu Wiza, kia Nepia Nikorima, kia Mohi Opauri, kia Teo Pehi Kara, kia Grace Malcolm me Puti Meki. I roto I tēnei mahi a koutou I te ako I te reo Māori I ngā whare kura. He hanga āwhina a ngā tāngata whenua ki a koutou I roto I tēnei mahi a koutou. He kororo mai a hau Nepia.
3: Ae, ea, ua. Taketai mai atunu tēnā. Tēnei a au kore I te āwhina wai ngā mātua. Hei akoa, nō reira au, kai tā kua māmake au tērā kapupa.
1: I hoki koe ki te tiako I ngā tamariki o tōhō ake iwi ne, nā reira pe āhua māmae tērā tā.
3: Ae, tika tuna, ki hoki nō au ki te kāinga, tanui ngā nuko ki āku tamariki o āku mōpuna, e tamariki ku mō I o mai nō au, mai tō anau ngā mai.
1: Ape hea koe, mohi? Nō Ngāti Parau koe a kei roto koe I Taranaki e kura mai tāna, heha ngā ua watanga.
4: Kaore he ua ua I reira, nā te mea ki motuku haeringa mai ki te whare wānanga ne, ka haeru ki te ngā pakeke o reira, ka kōrero ki a rātau. Taku hia te haramai ki te whare wānanga a ka hoki hoki ki
3: ki reira, ki wanganui a rātou, ki te aku I ngā tamariki o reira. Whakamihi mai ngā pake ki au, I runga I te rā huatanga, ko ngā wari ki au, te haere atu ki a rātou, I ngā wā katoa, te pātai atu ki a rātou, e kui mā, e koro mā, āwhina te amai au, I roto I tēne āhuatanga. Kia au nei, nā reira āhua ngā ware aku mahi I ngā kura. A, kei te pātai tono ki a rātou, a ki te haramai tono rātou, tawhi iau, te āwhina iau, I roto I ngē mai.
1: A, mō ngā tika ngā tērā o, o tēnā arohe, a kei reira nā koe e ako nei nai nei nei.
3: Ai.
1: A, pēhe ki te ako I ngā wai atau ngā tipra, e, pai te ako nōko e te hanga taonga ngā tipra ki reira.
3: Ei roto te rōpū Māoritanga o reira. E te etahi o a māta waiata no Ngāti Parau. Engari, I oku nei whakaaro ngā waiata. Tika ana ke waiata te mātau. A, ko ngā waiata no reira ake. Ha koe ni aku kōrero ki ngā kuia, ki ngā kuraua o reira. Whakaaya mai rāta.
1: Ah, te ao pēhi kei kei roto koe I ngā tika hungunu a nō reira ake tō, tō matua engari I whukatiputia mai koe mō tētai wā I roto I, I Waikato hea hā hako roro mō, mō ngā pātai ko pātai te atu ki ki a mohi rāo ko ko Nepia
4: Ai, ka tikala tēnā, ko, tēnā pātai I roto koe ngā tika hungunu te, te kuhana ngā tuki te kurane o kāreno Ka teo ka hai te te kimi hai te kaumā atu o te marae nei o marae nui. Ka ki te au, ka teima ko kōrero. Anā, a māu o kōrero I nei. Ko tāku pīrangi, kia hui mātau, a mātua ngā tamariki harani ki te kura nei o kārenu. Ka hui mātou. Kia mohe mai mā rātou, ko wai ke te whukākua, I ana tu tamariki, I te kurane. Ka lewe pēna ki hoke atu a rātou tamariki, ki te kura, ki ro rātou kāinga, ka kia tu hito, a ngā mātua nei. Anā tēnī tangata, no Waikato. He ngāri runga anu I ngā whakapapa, he mokapuna e nei o ngā tamariki nei. Ana, te ua uatanga hoki o ngā mahi nei, te mahita ki ngā tamariki, ka hoki rā noro ki ngā mātua, te māngere I te hare mai, te patapatai, te tumo ki o te kura, he hanga tika ngā te kura. O te kura nei, pehana ngā mahi o rātu tamariki. Ana I te hakamā, ko hauke he hare atina ki alata. No re re kāra hongi anu I tenei wā.
1: Puti kei, kei te wātāne nei koe kura mahi tāna kua rongo tātou I a te ao pēhi e kōrurone I a mohi I a Nepia hoki engari koe kei te tāne nunui tonu nei koe kura mahi tāna hea ngā uawatanga o tēnei mahi kia koe
5: He tino nui ngā uawiao no te mea no ngā rohe katoa ngā tamariki o tōku nei kura I tōku tāinga reira, a pōhehe au, ka maharau, me pēhea rau, te ako tēnei reo. Ka pātai rau ki ngā kōtiro nei, nōhea koe, nōhea koe, nōhea koe. Ka whakaro au, ko te reo e mōhea nau, no Ngāti Prau. Ahakoa, no reira au, no ngā rohe katoa au, no te mea, no ngā rohe katoa ngā kōtiro nei no reira mu hoki ngā whakaaro ki a rātou nā rātou hoki au ipuru reira nā rātou I whai ake tēnei mahi no reira kei reira ki aku whakaaro I tēnei wā mēna e take e pāna ki tēnā kōtiro o tēnā rohe kā kōrero mu ngā mea e pāna ki tērā wāhi
1: Kei te kaha no ngā mātua ki te āwhina I ākore roto tēnei
0: Aotanga.
5: Kareko, no te mea he mahi katoa ngā mātou ngā kōtiro nei i te tāne. Pero hoki o ngā uawatanga o tēnei mea te tāne, kei te mahi katoa ngā mātou te māma me te pāpā. Kāre tāne mai ki te kura wētahi tāne no te mea kei te mahi. Engari, mena pātai atu na mātou ki harumai rātou, ka harumai pia rātou.
0: A me huri pe ngā whakaaro i nai ni ki ngā taong tapua ngā mātua tīpuna kei te akotia i rito i ngā whare wānanga i ngā whare kura. He hao koutou whakaaro ki te tuku atu i eni taong ki ngā tamariki rito i ngā kura me te mōhio anō kuetahi o ngā tamariki nei he pākeha. He hao whakaaro ka huri no tātou ki a Nepia.
3: Ah, ok, no, aku kōrero ki te tuata, I nei. Māma no e te tā ki au. Nō reira o ki au. Kāre e tamariki, e kurama, kurai ti paku no e no e kukita oku. Ano nō reira katoa ngā tamariki no ngā rauru. Ah, ku ara tau tau ngano, kai te watu no e au ki ara tau no. Nō reira ka, hei te māma no e o te rā wā anga ki au.
1: Pēhe tau i tō honi kura. E Pākehā noa, kei reira, kei te tukua tuetehi o taong ki arata?
6: Ae, tino nui ngā Pākehā. Engari ko tēnā taha o tō tātou Māoritanga, ko Ted Napier, te kai whāwhātui, ngā kaumātui, ngā koroua, i Porirua. Ara i te marae o Porirua, kei te māma mai hoki rātou, ki te ako ia mātou tamariki, i runga tō rātou marae. Ki reira, ka hoki mai ki tō mātou kura. Ki reira, whakawhānui atu i rātou māramatanga. A mō ngā kōtiro, e rua pia ngā kuia kua tae mai ki tō mātou kura, ki te whakaako i ngā mahi, ngā harakekene, ki te mahi atu e nā mai, ki te āwhina mai a mātou, ia mātou i ngā kura mahita, i ngā tamariki hoki.
0: A pēhe koe mohi, mō te aho po tēnei āhuatanga o te ako i ngā taonga, a o tātou tīpuna mātua ki i ngā tamariki, a me tu mohi o noa e Pākehā e tai.
3: E, painoho ki au, tēnā taha, ngadi, nā te mea, koe ni te tau tuatahi, I ako te ai te Māori I roto I tēnei kura. E, kāre no ke tai ki te wā whakamātau tau o e ako ei o I ngā tikanga kohunu e pāna ki a tātou I te Māori. Engari, mea ki te tīma, I te wā I tīmata ei o mā ngā pake ke tonu e whakaia mai ki au. Mānatu tonu e tohutohu mai. Māku tonu e haere atu ki a rātou, te pātai atu ki a rātou. Me he mea e paino ki a rātou, ia mahi o enei mai. Ngari ngā mahi, kei te hoatu, te au ki ngā tamariki I nae nei, ko ngā tikanga e pāna ki te motu. Ko ngā mea, kaore te tino hohono, wera noe.
0: A iru ngai tērā. Ka mutu o tipo nei a tātou kōrero ki ngā kura mahi tahau nei e akona I ngā tamariki I o tātou whare kura ki tō tātou reo rangatira. Nō reira koutou e noho maina I o tātou marae maha hei kona rā mō tēnei wā.

0: kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui na nahira, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o te ngutu i tēnei wiki Arohaihai, roto i te whare pāre mata, ko whānau ora. Ko te arahi i roto i te mana, koera te taitara o te hui wāhine, i whakahaere hia e te whakakotahitanga o te ao ki Tāmaki Makaurau. Tērā tētahi tāpui tāmaka o ngā turi Māori, ko whakarewa wai a te reo Māori karakia hoki ki te reo rotorota, kia rena rena anō ai te hononga ki te ahurea Māori.

TAFFM TLC me te waiata Waterfalls nei rā te hōtaka o te ata ka pau tēnei hei hua haere tāets ki te kaukaraka i tēnei ata. Okay, coming up next.

0: Nei te pou tūtanga o te rā. Ki runga I a Tahu FM.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātou, ko mūma. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti I ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka me nā rānei I te tuku I aia te nuinga wāna whāinga hei minita. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti I ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka me nā rānei I tutuki I aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna I ārahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri I te motu a nāna hoki I whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho I te marumaru wā.